რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

გავცნოთ 31 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს. ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ ქარიანი დღეა ნავარაუდები, ტემპერატურა 20 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკოთელში 18, ხულოში 16, 20 გრადუსი სითბო იქნება ხელმოჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 19, ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში 20, გორში 22, გუდაურში 16 გრადუსია, ბაკურიანსა და მესტიაში 15, დედოფლის წყაროში 26, 25 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 21, თელავში 20, 24 გრადუსი სითბოა გურჯაანში, საგარეჯოში 19, მცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 22 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ ქარიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი.

ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღასა და პარიზში 24, თელავივში 29, რომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 25, კიევში 23 გრადუსია, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 31 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში
1: რეკლამა
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წელტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ესე ცხოვრება.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
0: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

ამინდი. გავცნოთ 31 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს. ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსის თითქმის. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ ქარიანი დღე ანავარაუდები, ტემპერატურა 20 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში, ფოთშიურეკსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკოთელში 18, ხულოში 16, 20 გრადუსის თითქმო იქნება ხელმოჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 19, ცხინვალში 18 გრადუსის თითქმო იქნება, ამბროლაურში 20, გორში 22, გუდაურში 16 გრადუსია, ბაკურიანსა და მესტიაში 15, დედოფლის წყაროში 26, 25 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 21, თელავში 20, 24 გრადუსი თითქმოა გურჯაანში, საგარეჯოში 19, მცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 22 გრადუსი თითქმოა. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ ქარიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღასა და პარიზში 24, თელავივში 29, რომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 25, კიევში 23 გრადუსია, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 31 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
3: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82. რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599 995 935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

იმოგზაური წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღასა და პარიზში 24, თელავივში 29, რომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 25, კიევში 23 გრადუსია, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 31 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში. იმოგზაურე წარსულში. FM 93.5-ზე.
5: Thank you.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.

0: თბილისის დროით 9 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს ენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ
1: ვარდისანი
0: პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში
2: რეკლამა
3: გამარჯობა მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა ავტომობილის შეძენა თუ გსურს შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი ასე რომ გელოდები დაგვირეკე 0322 254 600 მოგო გაიუმჯობესე ცხოვრება
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: რადიო იწება ჩვენით. ამინდი.
1: გავცნოთ 31 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს. ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ ქარიანი დღეა ნავარაუდები, ტემპერატურა 20 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკოთელში 18, ხულოში 16, 20 გრადუსი სითბო იქნება ხელმოჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 19, ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში 20, გორში 22, გუდაურში 16 გრადუსია, ბაკურიანსა და მესტიაში 15, დედოფლის წყაროში 26, 25 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 21, თელავში 20, 24 გრადუსი სითბოა გურჯაანში, საგარეჯოში 19, მცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 22 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ ქარიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
1: რეკლამა.
0: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს სოფელ ჭოპორტში თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია, ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე გამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობ ესე ცხოვრება.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
4: ყოველდღიურად რადიო თბილისი გიგნით საციემონო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი ყოველდღიურად 6-დან 8 საათამდე. ვილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 99.1.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: თბილისის დროით 10 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

ამინდი. გავცნოთ 31 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს. ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ ქარიანი დღეა ნავარაუდები, ტემპერატურა 20 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკოთელში 18, ხულოში 16, 20 გრადუსი სითბო იქნება ხელმოჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 19, ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში 20, გორში 22, გუდაურში 16 გრადუსია, ბაკურიანსა და მესტიაში 15, დედოფლის წყაროში 26, 25 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 21, თელავში 20, 24 გრადუსი სითბოა გურჯაანში, საგარეჯოში 19, მცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 22 გრადუსი სითბოა. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ ქარიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღასა და პარიზში 24, თელავივში 29, რომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 25, კიევში 23 გრადუსია, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 31 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 032

0: დაწቀებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 233 935.
0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი. პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.

0: მუსიკის ტალღა.
1: თბილისის დროით 11 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
2: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
4: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
5: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
6: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
5: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში ამინდი
1: გავცნოთ 31 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს. ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ ქარიანი დღეა ნავარაუდები, ტემპერატურა 20 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკოთელში 18, ხულოში 16, 20 გრადუსი სითბო იქნება ხელმოჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 19, ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო იქნება, აბრულაურში 20, გორში 22, გუდაურში 16 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღასა და პარიზში 24, თელავივში 29, რომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 25, კიევში 23 გრადუსია, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 31 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
4: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.

რადიო იწება ჩვენით. Hey, baby.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.lg ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჭერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: თბილისის დროით 12 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

ამინდი გავცდოთ 31 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს. ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ ქარიანი დღეა ნავარაუდევი, ტემპერატურა 20 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკოთილში 18, ხულოში 16, 20 გრადუსი სითბო იქნება ხელმოჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 19, ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში 20, გორში 22, გუდაურში 16 გრადუსია, ბაკურიანსა და მესტიაში 15, დედოფლის წყაროში 26, 25 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 21, თელავში 20, 24 გრადუსი სითბოა გურჯაანში, საგარეჯოში 19, მცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 22 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ ქარიანი დღე ბოლოდება, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი.

0: სტამბოლში 25, კიევში 23 გრადუსია, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 31 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს ანდო პარტნიოს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: თბილისის დროით 13:00-ია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
3: FM 93.5.

შენი მუსიკის თამა. FM 93.5

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mogko.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-92-20-33-935.

გავცნოთ 31 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს. ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ ქარიანი დღეა ნავარაუდევი, ტემპერატურა 20 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკოთელში 18, ხულოში 16, 20 გრადუსი სითბო იქნება ხელმოჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 19, ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში 20, გორში 22, გუდაურში 16 გრადუსია, ბაკურიანსა და მესტიაში 15, დედოფლის წყაროში 26, 25 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 21, თელავში 20, 24 გრადუსი სითბოა გურჯაანში, საგარეჯოში 19, მცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 22 გრადუსი სითბოა. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ ქარიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღასა და პარიზში 24, თელავივში 29, რომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 25, კიევში 23 გრადუსია, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 31 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: თბილისის დროით 14 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
4: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკვდავია.
6: FM 80

ამინდი. გავცნოთ 31 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს. ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსის თითქმის. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ ქარიანი დღეა ნავარაუდები, ტემპერატურა 20 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში, ფოთშიურეკსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკოთელში 18, ხულოში 16, 20 გრადუსი სითბო იქნება ხელმოჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 19, ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში 20, გორში 22, გუდაურში 16 გრადუსია, ბაკურიანსა და მესტიაში 15, დედოფლის წყაროში 26, 25 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 21, თელავში 20, 24 გრადუსი სითბოა გურჯაანში, საგარეჯოში 19, მცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 22 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ ქარიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღასა და პარიზში 24, თელავივში 29, რომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 25, კიევში 23 გრადუსია, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 31 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: Радио Тбилиси. Шენი მუსიკის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობ ესე ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: რადიო თბილისი.
5: შენი მუსიკის ტალღა.

0: თბილისის დროით 15 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის FM 93.5.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

გავცდოთ 31 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს. ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ ქარიანი დღეა ნავარაუდევი, ტემპერატურა 20 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკოთელში 18, ხულოში 16, 20 გრადუსი სითბო იქნება ხელმოჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 19, ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში 20, გორში 22, გუდაურში 16 გრადუსია, ბაკურიანსა და მესტიაში 15, დედოფლის წყაროში 26, 25 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 21, თელავში 20, 24 გრადუსი სითბოა გურჯაანში, საგარეჯოში 19, მცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 22 გრადუსი სითბოა. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ ქარიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღასა და პარიზში 24, თელავივში 29, რომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 25, კიევში 23 გრადუსია, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 31 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: თბილისის დროით 16 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა მაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერის საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: თბილისის დროით 17 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: მოგწონს ეს მუსიკა?
3: ხოლო თბილისზე. FM 93.5.
5: Ya no estás más a mi lado, corazón. Generar más solo te.
3: Radio, იწება ჩვენით.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდეა მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: კენოსმენ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ქონდოსმენთ რადიო თბილისი. FM 93.5.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: თბილისის დროით 18 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
3: FM 93.5.

0: We love you, Willie. Rest in peace.
1: Реклама.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა მაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერის საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდეა მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-24-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

თბილისის დროით 19 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-9-5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სიტყვა. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312 233 935.
4: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით საზეიმონო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.lg ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.lg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: 93.5 რადიო იწება ჩვენით. ამინდი.
1: გავიცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312 233 935.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჭერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing.

0: რადიო იწება ჩვენით. თბილისის დროით 21 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურეთ წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: Life is but a dream.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა მაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-9-5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: თბილისის დროით 22 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Mogo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდეა მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: No.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1300. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: თბილისის დროით 23 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გავთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო თბილისი, შენი მუსიკის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სიტყვა. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312 233 935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: როლა.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
6: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
5: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: მოსმინეთ რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რადიო იწება ჩვენით.

FM 93 და 5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93 და 5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.